Hjertelig goddag til Vigga Radio, som er vint. Vi er sådan en mand, du skulle have. Der vil mange, hvis jeg nærer. De nordlige tracks nok durch. 20 minutter har vi nok. Und dann war's das für den heutigen Montagabend.